sich raussehe, Assa. Va ta per di ufli bussu flero. Uflu ju afet ulami, u sotti.